0: ukuze lomusele kaNkulunkulu kuzo zonke izinto esibhekene nazo. Sinazo isixazululo. UNkulunkulu usinikezile umprofethi omunye komunye umuntu umprofethi uyawukhuluma
1: inanda 88.4 FM.
0: Komunye uyokhipha izaluleko, amazwi obuhlakani aphile umuntu. Yes, komunye uyokhipha